0: Reci im da im je babu poručio da se jebu i oni i njihova politika. Star sam ja za njihovi zajbancija.
1: Bosna, mala baral, puna debila. Od magle sklanjamo se kod nargila. Kolektivna amnezija infantilna. Pivam u brate min, li sestru minla. Jebi ga, ništa mi.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

pitali me zašto ga nikad ne ukrasim metaforama krasnim, pa da se time hvališ kolegicama s poslom.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevci.

ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem, da bih s tobom

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Here comes the music.
1: Radio Gradačac u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Grade moj, stari moj. Radio Gradačac.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.
1: Štimovanje klavira zahtjeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti triler, Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.

0: zvučnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FASPROM DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u FASPROM Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: FASPROM Modriča 065 826 641.

svečanom ceremonijom u Tuzli. Danas je zvanično otvoren sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026. Međunarodni skup koji je Tuzlanski kanton uvrstio među Evropske centre dijaloga o inovacijama, digitalnoj transformaciji, održivoj mobilnosti, energetskim projektima i razvoju novih partnerstava. Summit čiji je organizator Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona okupio je predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Tokom svečanog otvorenja istaknuto je da je sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026 mnogo više od konferencijskog događaja. Riječ je o platformi koja Tuzlanskom kantonu otvara prostor za aktivnije uključivanje u evropske razvojne i inovacijske tokove, posebno u oblastima zdravstva, energije i mobilnosti. Unapređenje institucionalne podrške romskoj zajednici na području Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine bila je tema današnjeg sastanka u saradnji policije Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine sa misijom OSCE-a. Tokom sastanka razgovarano je o problematici uočenih izazova u sektoru sigurnosti iz nadležnosti policije, a čija etiologija i fenomenologija upućuju na širu sliku uzročno-posljedičnih veza i uslova koji zahtijevaju u prvom planu multisektorski, ali i dugoročni strateški i planski pristup različitih društvenih i institucionalnih aktera Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Dogovoreno je da se sačini informacija o održanom sastanku koja će biti dostavljena Skupštinskoj komisiji za ljudska prava i Uredu gradonačelnika Brčkog distrikta BiH, a aktivnosti u vezi navedene teme bit će nastavljene i u narednom periodu.

0: su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.

0: Reklame.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
5: Restoran Hazna.
4: 061-142-022.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fazprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fazprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluks, centar za čistoću Gredačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluks, centar za čistoću Gradačac.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

svečanom ceremonijom u Tuzli. Danas je zvanično otvoren sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026. Međunarodni skup koji je Tuzlanski kanton uvrstio među Evropske centre dijaloga o inovacijama, digitalnoj transformaciji, održivoj mobilnosti, energetskim projektima i razvoju novih partnerstava. Summit čiji je organizator Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona okupio je predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Tokom svečanog otvorenja istaknuto je da je sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026 mnogo više od konferencijskog događaja. Riječ je o platformi koja Tuzlanskom kantonu otvara prostor za aktivnije uključivanje u evropske razvojne i inovacijske tokove, posebno u oblastima zdravstva, energije i mobilnosti. Unapređenje institucionalne podrške romskoj zajednici na području Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine bila je tema današnjeg sastanka u saradnji policije Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine sa misijom OSCE-a. Tokom sastanka razgovarano je o problematici uočenih izazova u sektoru sigurnosti iz nadležnosti policije, a čija etiologija i fenomenologija upućuju na širu sliku uzročno-posljedičnih veza i uslova koji zahtijevaju u prvom planu multisektorski, ali i dugoročni strateški i planski pristup različitih društvenih i institucionalnih aktera Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Dogovoreno je da se sačini informacija o održanom sastanku koja će biti dostavljena Skupštinskoj komisiji za ljudska prava i uredu gradonačelnika Brčkog distrikta BiH, a aktivnosti u vezi navedene teme bit će nastavljene i u narednom periodu.

0: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevci.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.